Jeg ruller et af hua hua he e hu he nyla af vilde hua lula du da du hua lua til dog et dog e når de hua ud af palæ hey jeg er simpelthen i mig hua i sætte ved hua det du tager mua i mig hua i sætte ved e e e